0: Radio Salomon.
1: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Kdo vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Najvrsnejšie uspešnice
1: in vrhunski občutki.
0: DJ Ta najgibljivejši, ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila. Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
2: Slišen in poslušan.

0: Danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Dvaja z leve, šest z leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
0: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušaj.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon. Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da imajo uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Najboljša priprava na sobotni večer.
0: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
1: Vsako soboto zvečer.
0: Samo na Radiu Salomon. Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V teku predstavitve ministrov. 7 kandidatov prijavljenih za zagovornika načela enakosti. Vreme, dopoldne sonce, popoldne dež, čez dan do 27 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Predstavitve ministerskih kandidatov v Državni zbor so zaradi intenzivne časovnice že prinesle zaplete. Predstavitve so bile predvidene sočasno po 2 v razmiku na 3 ure, a te pogosto trajajo dlje. Da bi se temu izognili, sta predsedujoča Aleš Hojs in Robert Potnik predlagala omejitev razprave in glasovanje po izteku časa, temu pa so ostro nasprotovali v opoziciji. Iztekel se je rok za zbiranje predlogov možnih kandidatov za zagovornika načela enakosti, saj aktualnemu zagovorniku Mihi Lobniku 26. oktobra poteče drugi mandat. V uradu predsednice republike Nataše Pirc-Musar so v postavljenem roku prejeli 7 prijav. Državni zbor mora glasovati o predlaganem kandidatu za zagovornika v 30 dneh po predložitvi obrazloženega predloga predsednice republike. 95-oktanski bencin se bo na servisih zunaj avtocest pocenil na 1,60 evra. Liter dizla bo po novem stal 1,65 evra, kurilno olje pa se bo pocenilo na 1,27 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 8. junija. Italijanski reševalci so po 12-urni akciji rešili mladega speleologa, ki je v nedeljo ostal ujet v jame v gorovju Garesio pri mestu Cuneo na severozahodu Italije. 20-letnika iz Ligurije so rešili z globine 120 metrov in ga odpeljali v bolnišnico. Pri reševanju je sodelovalo več kot 50 tehnikov in delavcev iz alpskih in speleoloških reševalnih ekip iz vse Italije. Francoska mornarica je v Atlantiku prestregla tanker iz Rusije, proti kateremu veljajo sankcije. V Kremlju so potezo obsodili kot nezakonito in jo primerjali s piratstvom. Tožilstvo v Brestu je med tem sporočilo, da kapitan ladje ni upošteval ukazov mornarice in da je bil zaseg ladje nujen. Večinoma sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 15, čez dan od 22 do 27 stopinj. Ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Sreda bo dopoldne deževna, popoldne pa bo že dež ponehal.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija, od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
9: Volkswagen.
10: 90-ta so zakon.

0: Radio Salomon. U subotu 13. junija Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo, ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušen.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: mismo Salomon. Novice.
1: Naftni derivati občutno cenejši. Za izgradnjo individualnih namakalnih sistemov na voljo 500 000 evrov. Vreme dokaj sončno in do večera suho. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Opolnoči se je 95-oktanski bencin na servisi zunaj avtocest pocenil za 11,1 centa na evro in 60,3 centa. Liter dizla je z evrom in 64,7 centa cenejši za 10,6 centa. Kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa na evro in 27 centov za liter. Cene bodo veljale do vključno 8. junija. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo prvi javni razpis za naložbe v izgradnjo individualnih namakalnih sistemov. V okviru razpisa je skupno na voljo 500 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Rok za prijavo je 4. september. Upravičenci do podpore na tem javnem razpisu so tako fizične kot tudi pravne osebe. Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja, so predvsem vzpostavitev črpališča ter izgradnja primarnega in sekundarnega namakalnega razvoda, upravičenec pa lahko uveljavlja tudi ureditev vodnega vira. Košarkarji CD9 Olimpije so v tretji tekmi finala lige OTP Banka premagali Krko 87-71 in tako šestič zaporedoma in 23. samostojni Sloveniji postali državni prvaki. Finalno serijo lige OTP Banka proti Krki so dobili iz 3-0. Za Ljubljančane je to 16. zaporedna lovorika v domačih tekmovanjih ter obenem 5. zaporedna domača trojna krona. O vremenu Andrej Vilka, vrh iz Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva precej jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj meglali in nizka oblačnost. Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost gustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možna bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilčih in Petelini.

0: Klime, projekt pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
2: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
1: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel Servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.

0: življenju, gibanju. Hervis.
1: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: 90. so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
0: Avtodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66. Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: vine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan.

0: Letljiva.
1: Poletno,
2: vroče,
1: osvežujoče,
2: vsako poletje,
1: najboljši in najglasnejši.
2: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Delnice Vzajemne. Ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari, azijski komari so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Topovih 20.
2: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
6: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
1: Slišen in poslušan. V najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Topovih 20.
2: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
6: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Državni zbor bo nadaljeval zaslišanja ministrskih kandidatov. Zoper enega osumljenca iz četrtkovih obsežnih preiskav že uvedena sodna preiskava. Vreme dokaj sončno in do večera suho. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora bo danes razgrnil svoje načrte še drug del kandidatov za ministre 16. slovenske vlade. Predstavili se bodo kandidati za ministre za notranje in za zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje. Če bo državni zbor danes končal s predstavitvami kandidatov in če ne bo politični presenečen, bo državni zbor o imenovanju četrte Janševe vlade predvidoma odločal četrtek. Zoper enega od dveh osumljencev, ki sta bila pridržana v okviru obsežnih četrtkovih preiskav s področja korupcije, je že uvedena sodna preiskava, so razkrili na policiji. Kdo je osumljenec, niso navedli. Skupna vrednost doslej dokumentiranih materialnih koristi po pojasnili policije presega 50 tisoč evrov. Kriminalisti so ob pomoči preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada in kriminalistov na podlagi odredb okrožnega sodišča v Ljubljani izvedli 42 hišnih preiskav za osebnih in poslovnih prostorih in sicer pri 20 fizičnih osebah, 6 pravnih osebah in pri organu lokalne skupnosti. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je še drugič v dveh dneh igrala pripravljalno tekmo proti Srbiji. Po nedeljski zmagi s 3-1 so včeraj izbranci selektorja Fabija Solija v sklopu dobrodelnega dogodka Botrstvo športu, ki ga organizira slovenski kapetan Tine Urnaut, zmagali s 3-1. Dvoboj je pospremila tudi slovenska nogometna reprezentanca, ki se te dni na Brdu pri Kranju pripravlja na prijateljski tekmi. O vremenu Andrej Vilka vrhi iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možna bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, je, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: 90. 90. 90. 90. So zakon.

0: Radio Salomon. U subotu 13. junija gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Andrej Vilka Brhi iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možna bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
3: Izbereš.
4: Klikneš.
3: Plačaš.
4: Dobiš
3: avto.
4: Na naroči avto.si.
3: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči avto.si.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
5: Zajčjadobrava.si.
7: Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
8: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
9: Topovih 20.
10: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
9: Samo na Radiu Salomon.
11: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Vlada z več proračunskimi prerazporeditvami, predvsem za financiranje RTV Slovenija. Teheran zaradi izraelskih napadov na Libanon prekinja pogovore z ZDA. Vreme, dokaj sončno in do večera suho. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Vlada, ki upravlja tekoče posle, je na dopisni seji med drugim potrdila več prerazporeditev pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Od tega se okoli 3,5 milijona evrov nanaša na proračunsko financiranje glasbene produkcije Radiotelevizije Slovenija. Ministrstvo za solidarno prihodnost bo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo pravice porabe v višini 454 tisoč evrov za zagotovitev rednega mesečnega izplačevanja pravic oskrbovalcev družinskih članov na podlagi zakona o dolgotrajni oskrbi. Teheran po poročanju iranskih medijev prekinja pogovore z ZDA prek posrednikov zaradi izraelskih napadov na Libanon. Iranske oblasti po navedbah iranske tiskovne agencije izraelske vojaške operacije v Libanonu vidijo kot kršitev prekinitve ognja med ZDA in Iranom, ki jo veljavi od 8. aprila. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je v Sarajevu ob začetku turneje po Zahodnem Balkanu pozval Bosno in Hercegovino k pospešitvi reform. Sporočil je, da je država od naslednje faze pristopnega procesa z Evropsko unijo oddaljena le še nekaj korakov, a da zaradi zamud pri izvajanju reform že izgublja evropska sredstva. Ponovil je tudi opozorila Evropske komisarke za širitev Marte Kos, da bo brez napredka v naslednjih mesecih ostala brez 373 milijonov evrov. Prva igralka sveta Arina Sabalenka se je brez večjih težav in brez oddanega niza uvrstila v četrtfinale drugega teniškega turnirja za veliki slam sezoni. Belorusinja je v večernem dvoboju v dveh nizi premagala tekmico in kolegico, štirikratno prvakinjo turnirja za Grand Slam Japonko Naomi Osako. To je že 14. zaporedni četrtfinale na turnirji za veliki slam za prvo igralko sveta. O vremenu Andrej Vilka vrh iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možna bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilčeh in Petelini.

0: Jemu hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
4: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: najlepše poletje.
1: Živel sem v baraki, kavbojsko naselje, ena soba, tri omare in dve fotelje. Zdaj živim v bloku, zame to hotelje, živim najzanimiv, ka me na več place opelje. Imel sem več prijatelov, sam so spremenil se, pokazal pravo brez takrat, ka so zakadil se. Čustva so bolela, tako da brat kliče šilce, solze so mi tekle, kada spod...

0: Radio Salomon. U subotu 13. junija gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
6: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
6: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
7: Slišen in poslušen.

0: večere na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.
2: Imamo najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Andrej Vilka vrhi z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo sever veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možna bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avtominosvetek.si.
7: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Na

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Objavljen razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih. V obsežnih ruskih napadih na Ukrajino najmanj 9 mrtvih. Vreme dokaj sončno in do večera suho. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2026-2027. Za subvencionirano bivanje je razpisanih 12.883 mest, 32 mest pa je namenjenih študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito. Študenti morajo prošnjo za sprejem oddati na spletnem portalu EVŠ in sicer od 1. julija do 30. aprila 2027. Pri tem bodo na prvo prednostno listo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do 18. avgusta. V obsežnih ruskih napadih, ki jih je Rusija ponoči izvedla nad mesti po vsej Ukrajini, je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, od tega 5 v Dnipru in 4 v Kijevu. Več 10 jih je bilo tudi ranjenih. V Kijevu, ki je bil po navedbah oblasti tarča napada z balističnimi raketami in droni, sta bili med drugim zadeti 2 stanovanjski stolpnici in kot je dejal župan Vitalij Kličko, obstaja bojazen, da so ljudje ujeti pod ruševinami. Detektivi, ki preiskujejo spektakularen rop umetnin v pariškem Louvru oktobra lani, so odkrili nove sledi, ki kažejo na Belgijo. Belgijska policija naj bi na mobilnih telefonih več aretiranih tatov našla fotografije, ki prikazujejo notranjost muzeja in zlasti Apolonove galerije, v kateri se je zgodila kraja. Francija in Belgija naj bi začeli skupno preiskavo, s katero želijo razjasniti, ali obstaja povezava med tatovi aretiranimi v Belgiji in 4 osumljenci, ki so zdaj priporu v Franciji. O vremenu Andrej Vilka vrh iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možna bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Hrani u gibanju. Hervis.
1: Najbojuni mesec za nov iPhone. In najrazlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Na glas. Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
4: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
4: Topovih 20.
5: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
4: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
0: Mi smo Salomon.

0: Uroče poletje.
1: Najboljša glasba. Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Andrej Vilka vrhi z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možna bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. ekostil.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Delnice Vzajemne. Ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari, azijski komari so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Kjer bi Šrojs izpostavila dolgoletne izkušnje. Kajzer napovedal proaktivno in pragmatično zunanjo politiko. Vreme dokaj sončno in do večera suho. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs je na matičnem odboru izpostavila svoje 23-letne izkušnje z področja, ki ga bo pokrivala. Napovedala je ukrepe za izboljšanje črpanja sredstev. Dokler ne pridemo do pokrajin, so za decentralizacijo po njenih besedah na voljo kratkoročne rešitve. Tako se je koalicija zavezala k selitvi javnih ustanov druge dele Slovenije. Sedež ministrstva, ki ga bo vodila, bo tako v Mariboru, je napovedala in zagotovila, da bodo pri tej selitvi racionalni. Kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je na predstavitvi pred pristojnim odborom državnega zbora napovedal proaktivno, pragmatično in verodostojno zunanje politiko, ki bo na prvo mesto postavljala interese Slovenije in pri tem krepila varnost in blaginjo državljanov ter ustvarjala konkretne rezultate za gospodarstvo in družbo. Med prioritetami je med drugim naštel podporo širitvi Evropske unije z državami Zahodnega Balkana in skrb za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ključni steber zunanje politike pa po njegovem predstavljajo tudi sosedski odnosi in regionalno sodelovanje v Srednji Evropi. 34-letna avstrijska alpska smučarka Mirjam Puhner je končala tekmovalno kariero. Specialistka za hitre discipline je na največjih tekmovanjih osvojila 2 srebrni kolajni. Prvo na olimpijskih igrah v Pekingu 2022 v superveleslalomu, drugo pa na lanskem svetovnem prvenstvu v Zalbahu v smuku. O vremenu Andrej Vilka vrhi z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možno bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških Brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
10: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Delnice Vzajemne, ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari, azijski komari so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Počasnej uspešnice
1: in vrhunski občutki.
0: DJ ta najgibljivejši, ekskluzivno na radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the mic in Dr. Silvano DJ.
2: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Andrej Vilka vrhi z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možna bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: osvežujoče.
1: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
2: Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Kajzer napovedal proaktivno in pragmatično zunanjo politiko. Fredriksen naznanila dogovor o levosredinski vladni koaliciji na Danskem. Vreme dokaj sončno in do večera suho. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je na predstavitvi pred pristojnim odborom državnega zbora napovedal proaktivno, pragmatično in verodostojno zunanje politiko, ki bo na prvo mesto postavljala interese Slovenije in pri tem krepila varnost in blaginjo državljanov ter ustvarjala konkretne rezultate za gospodarstvo in družbo. Med prioritetami je med drugim naštel podporo širitvi Evropske unije z državami Zahodnega Balkana in skrb za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ključni steber zunanje politike pa po njegovem predstavljajo tudi sosedski odnosi in regionalno sodelovanje v Srednji Evropi. Voditeljica danskih socialdemokratov Mette Frederiksen je sporočila, da ji je uspelo doseči dogovor o oblikovanju levosredinske manjšinske koalicijske vlade. Frederiksen, katere stranka je slavila na marčevskih volitvah, a zabeležila velike izgube, si je tako zagotovila tretji mandat predsednice vlade. Vladno koalicijo bodo sestavljali njeni socialdemokrati, socialistična ljudska stranka, socialno-liberalna stranka in sredinska stranka Zmerni. Vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa je včeraj naznanila, da bo v skladu z odločitvijo sodišča iz minulega tedna ustavila vse dejavnosti glede spornega 1,8 milijarde dolarjev vrednega sklada za odškodnine tistim, ki trdijo, da jih je prejšnja vlada Joea Bidna krivično preganjala. Zvezna sodnica je v petek začasno odredbo prepovedala delovanje sklada in izplačila do obravnave primera 12. junija, ko bo odločala naprej. 34-letna avstrijska alpska smučarka Mirjam Puchner je končala tekmovalno kariero. Specialistka za hitre discipline je na največjih tekmovanjih osvojila dve srebrni kolajni. Prvo na olimpijskih igrah v Pekingu 2022 v superveleslalomu, drugo pa na lanskem svetovnem prvenstvu v Zalbahu v smuku. O vremenu Andrej Vilka vrhi iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možno bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilček in Petelini.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Lepo zdrav in dobrodošli v torkovo Mega Salmonu. Mitja sem z vami, grajci za prijatelje in z nami za začetek. Mika, relax, take it easy.
4: Vedno in povsod.
5: Z najlepšimi spomini.
4: Mi smo Salomon.

Relax, Take It Easy za začetek prve ure našega druženja. V nadaljevanju pa še pred oglasi z nami Fisher & Toes & I, Favor. Predtem Jonatus in Dennis Lloyd, Diamonds. Salomon.

0: Radio Salomon. Union Radler. U subotu 13. junija gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: La hora feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
6: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
5: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: Another Talk to You featuring 54 Ultra smo slišali, sledi glasbena arena v Sloveniji. Bajam, presenjak in flirt, prazna postelja.
1: Vsako poletje.
2: Najboljši in najglasnejši. Mi smo Salomon.

0: Taylor Swift, Opalite smo pravkar poslušali v rubriki najnovejše, pa MGK in Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Najnovejše na Radiu Salomon. Let's go!
2: Let's go!

0: sign.
1: Danes najnovejše na Radio Salo.
2: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Andrej Vilka Brhi iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možna bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira Naroči avto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči avto.si.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Delnice Vzajemne, ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari, azijski komari so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
10: Slišen in poslušen.

0: prijetno, vroče, osvežujoče.
1: Vsako poletje
0: najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Kirbiš Rojs brez glasu proti skozi sito matičnega odbora. Kajzerju zelena luč pristojnih odborov. Vreme popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Dober dan, z vami v novice vsem, to popoldne Anne-Marie Kekec. Odbor državnega zbora za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj z 9 glasovi za in nobenim proti predstavitev kandidatke za ministrico Monike Kirbiš Rojs ocenil kot ustrezno. Tudi člani odbora so poudarili njeno strokovnost in izkušnje z področja, ki ga bo pokrivala. Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je v svoji uvodni predstavitvi izpostavila svoje 23-letne izkušnje z področja, ki ga bo pokrivala tudi v četrti vladi pod vodstvom Janeza Janše. Kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je danes uspešno prestal zaslišanje pred pristojnima odboroma državnega zbora. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 8 članov odbora državnega zbora za zunanje politiko, nihče ni bil proti. V odboru za zadeve Evropske unije je njegovo predstavitev kot ustrezno ocenilo 7 članov, eden je bil proti. Ruska teniška igralka Mira Andrejeva je prva polfinalistka odprtega prvenstva Francije v Parizu. 8. postavljena Rusinja je v četrtfinalu po vsega 56 minutah dolgem dvoboju ugnala Romunko Sorano, kjer steja 6-0 in 6-3. V polfinalu pa se bo pomerila zmagovalko današnjega ukrajinskega obračuna Marta Kostjuk, Elina Svitolina. O vremenu Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih se bo oblačnost gustila. Zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo ponoči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo ponehale.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
5: V soboto, 13. junija, gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in zdaj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmona in za uvod drugo uro J-Lo, Ain't Your Mama.
12: Največ glasbe.
13: In največ najglasnejših spominov.
12: Mi smo Salomon.

0: J-Lo, Angel Mama za začetek druge ure, v nadaljevanju pa še pred oglasi z nami Topic in Becky G, Sorry Papi, predtem Kamrad, Hug Yourself, najprej pa Metaboy in Samsara, Jala LG.
1: Uroče poletje.
2: Najboljša glasba.

0: Radio Salomon. Union Radler. U subotu 13. junija gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Topovih 20.
8: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
7: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: Chicken Leaf, Duro, TTT je tisto, kar smo slišali in sledi najnovejše na Salomonu. With the MC, Wait for You, ker mi ustvarjamo hite.
1: Najnovejše.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost gustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije, ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo ponehale.
3: Radio Salomon.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Delnice Vzajemne. Ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari, azijski komari so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Salomon App na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
0: Prenesi, poslušaj, uživaj.
7: Slišen in poslušaj.

0: Mismo Salomon. Novice.
1: Rifel napovedala pospešitev postopkov umeščanja v prostor in pridobivanja gradbenih dovoljenj. Delež povratnih tujih turistov največji v zimski sezoni. Vreme popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Dober dan, z vami v novicah sem, to popoldne Anne-Marie Kekec. Kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifel je na današnjem zaslišanju pred matičnim odborom državnega zbora poudarila, da bo ena glavnih nalog ministrstva v prihodnje odprava birokratskih ovir in pospešitev postopkov umeščanja v prostor ter pridobivanja gradbenih dovoljenj. Izrazila je tudi naklonjenost termični obdelavi odpadkov. Tudi turisti, ki so bili med decembrom lani in januarjem letos nastanjeni v hotelih, so na dan povprečno porabili 177 evrov. Za 84% so bili izdatki skladni s pričakovanji. Več kot polovica jih je v Sloveniji počitnikovala že prej, kar je največji delež povratnih turistov med vsemi sezonami, so sporočili iz statističnega urada. Slovenska teniška igralka Andreja Klepači in Belgijka Magali Kempen se nista uvrstili v polfinale odprtega prvenstva Francije. Od slovensko-belgijske naveze je bila boljša prvo postavljena češko-ameriška teniška kombinacija Katerina Sinjakova, Taylor Townsend, ki je po uri in 12 minutah slavila 6-1 in 6-3. O vremenu Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost gustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha, najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije, ob morju bo ponoči pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne vihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj. Četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo ponehale.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
11: Po 15 smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salomona in za uvod tretje uro Chainsmokers featuring Daya, Don't Let Me Down.

0: The Chainsmokers featuring Daya, Don't Let Me Down za uvod v tretjo uro našega druženja, sledi pa samo še več glasbe, brez nakladanja. Kmar z nami Harry Styles, American Girls, predtem Alex Warren, Fever Dream, najprej pa BTS, Swim.
1: Tvoje in moje poletje.
2: Tvoj in moj radio.
1: Radio Salomon. Najlepše poletje.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje. In uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
6: Salomon. DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Kingston, to noč ne spimo, je tisto, kar smo slišali, glasba Made in Slovenija. Sledi Jakov Jozinovič, ja volim.
1: Mi smo Salomon.

Calvin Harris in Jazzy, Satisfy, smo poslušali sledi najnovejše na Salomonu Sanfield, Izzy Bizu in Norma Jean Martin, Into the Stars. Najnovejše.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Lotto.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Delnice Vzajemne, ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari, azijski komari so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Kdo vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: D.O.D., Hayley May, Closure je tisto, kar smo slišali, zdaj čas za skonk 90. številka 3. S Perom Lovšinom, Hiša nasprot sonca in Joel Ursel, White and Black Blues. Po 16. pa bo čas za ekipo DJ Time, z vami, kot ponavadi, Dan on the mic, dr. Silvana DJ, ili do producer in Češpri. Mi te bomo z vami znova jutri po 13. Čau, čau.
1: 90. so za.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Kandidat za notranjega ministra Matos uspešno prestal zaslišanje pred odborom državnega zbora. Referendum ne bo spremenil ničesar, milijon evrov bolj smisel za otroška igrišča, pravi Janković. Vreme popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Dober dan želim, Anemari Kekec. Kandidat za notranjega ministra in javno upravo Franci Matos je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim odborom državnega zbora. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 8 članov odbora državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo, proti je bilo 6 članov. Napovedal je ločene plačne sisteme za več poklicev in redefinicijo kriminalistične policije. Noben rezultat referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani ne bo spremenil zdajšnjega stanja, je danes poudaril ljubljanski župan Zoran Janković. Kot je utemeljil, je bil odlok že umaknjen, parkirišč pa tudi ne bo nič več, kot jih je trenutno. Osebno bi milijon evrov, kolikor bo stal referendum, raje porabil za otroška igrišča in podobno. Medletna inflacija v območju evra se je maja po prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat z aprilskih 3% okrepila na 3,2%. Zaradi učinkov vojne na Bližnjem vzhodu so inflacijo poganjale predvsem cene energije. V Sloveniji je bila inflacija z 3,8% nadpovprečna. Avstrijski nogometaš Christoph Baumgartner bo zaradi poškodbe stegenske mišice moral izpustiti svetovno prvenstvo, ki se bo 11. junija začelo v Kanadi, ZDA in Mehiki. Baumgartner je poškodbo staknil v ponedeljek na ogrevanju pred prijateljsko tekmo s Tunizijo. O vremenu Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. Ob morju bo ponoči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne vihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj. Četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo ponehale.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: To noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
3: Tilčeh in Petelini.

0: Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
3: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
2: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
6: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
7: Kar bo, pa bo.
6: 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: stanje v gibanju. Hervis.
1: Najbolj juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: DJ Time podpira Naroči avto.si,
4: kjer avto po vaši želji kar naročite.
3: Z odkrito ceno,
4: s preverjeno zgodovino
3: in z boljšo opremo.
4: Naroči avto.si.

Giusto, Disco Revenge, za hitro bojene spomino in za hitrejši štart torkovega magičnega popoldneva. Preden štartamo, še kratko osvežitev spomina, kje smo v petek, 16. oktobra, seveda vemo. Petek, 16. oktober, tičeta, back in time s prijatelji. Odiseja Ljubljana. Še zadnje vstopnice, eventim.si in bencinski servisi Petrol. Od teh klasičnih informacij pa smo ready, steady za magično popovdne, za DJ Time.

0: paketu. Kaj sem že rekel, da je to?
1: DJ Time.
0: Seveda najboljši poslušalci na svetu, naši dragi prijatelji, srčni veterani vedo. Ura je za DJ Time in tudi danes do 19. ure z vami Down on the Mic, edi do podjusta Češpli.
1: Dobrodošli.
0: In najboljša muzika, najboljši ritem. In že takoj na začetku, ekskluzivna novost.
2: To je ekskluziva.
0: Ritem je zastavljen. Armin van Buuren, Hannah Lane, Whippenberg ter klasika skupine Capella.

že takoj na začetku teh prvih minutah gabariti zastavljeni, energija, ki suva na polno in ultimativna klon klasika You Gotta Know. Kar se tiče energije, opa, če iščete letos razlog več za skok na kolo, za raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radler Isotour odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. Zato vabljeni med 9 in 14 uro v soboto 13. junija. Gostilna 902 Črnivec, DJ Time muzika, DJ Time druženje ter prav posebna akcija 3 plus 1 gratis za Union Radler nič nič izotonik. Da se osvežimo in obenem tudi poveselimo. Zdaj pa naprej muzika, DJ Time sound in kjer

0: Plaster Jacks, Kate Ryan, This Is Chanté. Sicer pa tudi na naši lestvici Airplay in tudi na lestvici najgibljivejših. Obe lestvici sta na voljo kot Sibina na zahtevo, kot tudi DJ Time, da se pove, da se ve, na spletni strani radiosalam.si in tudi na aplikaciji Radio Salamon za pametne naprave. To so še vedno prve minute in akcija.
1: Akcija.
0: Rekel, akcija.
1: Akcija.
0: Reakcija. 100.

0: Radio Salomon. Union Radler. U subotu 13. junija gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
4: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Najboljša priprava na sobotni večer.
11: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
10: Vsako soboto zvečer.
11: Samo na Radiu Salomon.
12: Slišen in poslušan.

0: ekskluzivni oglasi v tej prvi uri so za nami, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu, DJ Time v živo, DJ Time direktno.
1: Res je.
0: In z vami ekipa, če se je prislišala, Dan on the mic, Edito producer in Češpi, ter ritem, ki je v neke vrste Izič.
1: Izič.
0: Izič. Še en Izič bo.
1: Izič, ali daj.
0: Dam, Adam Por, CJ Lewis ter BX.

0: Takšen senzibilen in senzualen ritem je to.
1: Res.
0: Prav neverjetno, ampak ja, ujame se na magične frekvence Radia Salomon, sliši se v programu DJ Time, kjer se sliši tudi sporočilo našega partnerja naročiauto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogajo popusti in uvozijo. Najbolj odkrito voz vozila naročiauto.si.
2: DJ Time podpira naročiauto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
2: in z boljšo opremo.

0: Ternigova, uspešnica American Girls. Je treba še kaj dodati, edito producer?
1: To je remix.
0: Evo. In tehnični podatki so podani v paketu American Girls ter Remix. Naslednja pesem pa je ena izmed ekskluzivnih novosti tega tedna na naših magičnih frekvencah. Robin Schulz with Barb's Better Times.

0: Hitorina, Robin Schulz, Better Times, zelo, zelo, zelo obeta.
1: Da.
0: Da jo bomo še veliko krat slišali skozi pomlad, skozi poletje, skozi jesen, skozi zimo. Robin Schulz, Better Times na Salomonu programu DJ Time. In naprej energija, cak, BB Regia, New Religion. DJ.

0: Radio Salomon.
1: Čist simple.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
2: avto
1: na naroci avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroci avto.si.
3: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
5: Slišen in poslušan.

0: izjemna energija, kar pomeni, da je začrtana pot za rubriko Hitro je ravno dovolj hitro, v kateri bodo prišli na svoj račun tudi feni penice Jakova Jozinoviča.
1: Dramatično.
0: Pa ekskluzivna remix.
1: Bomba.
0: Bomba njegovega hita, velikega hita, ja, volim. Ampak še predtem, Meduza, Don't Walk.

0: praznik desetletja, če ne celo stoletja v tem prostoru, Jakov Jozinovič in njegova medgalaktična uspešnica, prav poseben remix, ja volim. DJ tam uživo, DJ tam poskok in Edi bi rekel
1: še

celo pri vrhu lestvice najgibljivejših, Another Ted Talk to You, pesem, ki je zaznamovala pomlad in pesem, ki še vedno zaznamuje tudi poletje, verjetno pa bo zaznamovala tudi, opa, prihajajočo jesen, ampak ja, prej nas more sonce ogreti, ne bomo se ukvarjali pretirano s tem, kaj bo jeseni in pa po zimi. DJ Time naprej, DJ Time energično in pa DJ Time tudi stole. D.O.D. Hail May, Closure. Tudi poletje, verjetno pa bo zaznamovala tudi, opa, prihajajočo jesen, ampak ja, prej nas more sonce ogreti, ne bomo se ukvarjali pretirano s tem, kaj bo jeseni in pa po zimi. DJ Time naprej, DJ Time energično in pa DJ Time tudi stole. D.O.D. Hail May, Closure.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Suzana Lep Šimenko prepričala pristojno komisijo državnega zbora. V razvoju tri cepiva proti sevu ebole, ki se širi po osrednji Afriki. Vreme po noči bo deževno. Lepo pozdravljeni, z vami sem Ane Marie Kekec. Kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je prepričala pristojno komisijo državnega zbora. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je ocenilo 7 od 11 navzočih članov komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu, proti ni glasoval nihče. Napovedala je krepitev gospodarskega sodelovanja Slovenci zunaj meja. V razvoju so tri nova cepiva za boj proti redkemu sevu ebole, ki je doslej zahteval življenja skoraj 250 ljudi, večinoma v Demokratični republiki Kongo in Ugandi. Mednarodna pobuda za cepljenje proti AIDS-u, ki dela na razvoju enega od cepiv, je sporočila, da obstaja tveganje, da bo ta epidemija postala najhujša doslej. Ebola je sicer nevarna virusna bolezen, ki se širi z neposrednim stikom s telesnimi tekočinami. Med simptomi so vročina, krvavitve in bruhanje. Nezakoniti vnos živali iz tretjih držav predstavlja resno tveganje za zdravje ter življenje ljudi in živali, poudarja Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Na to opozarja tudi primer stekline pri psu v Italiji, ki so ga tja ilegalno prinesli iz Maroka maja letos. Rusinja Mira Andrejeva in Ukrajinka Marta Kostjuk sta prvi polfinalistki odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. Andrejeva je v četrtfinalu po 56 minutah dolgem dvoboju ugnala Romunko Soranu Kirstea 6-0 in 6-3, Kostjuk pa je v treh nizih 6-3, 2-6 in 6-2 ugnala rojakinjo Elino Svitolino. O vremenu Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
2: V zahodnih krajih se bo oblačno zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. Ob morju bo ponoči opiha okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Najviše dnevne temperature bodo od 16 do 19 na primorskem do 23 stopinj. Četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo ponehale.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
5: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
4: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več?
8: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
9: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: v gibanju. Hervis.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.

0: Izjemna klasika za obojene spominov in izjemno vabilo, da bomo skupaj v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odisej, kjer bo DJ Tan Beketan s prijatelji in vstopnice, tiste ta zadnje venti.si in bencinski servisi Petrol. Še več obojene spominov pa tudi na naši spletni strani radiosalon.si oziroma na aplikaciji Radiosalon za pametne naprave. In to še ni vse, tudi danes bo na sporedu katera že rubrika?
1: 90-ta so zakon.
0: 90-ta so zakon, kjer bo res obilico zvoka 90-ih let. Sicer pa pozdravljamo drugo uro. Here we go! In za začetek Faruko, Greasy, Steve Aoki, Japak

sredi, da se češpi ter izjemna, ki je sedaj pobožala dušo in telo Faruko, Gysi in Pastiva Joki. Ni pa to edina pesem, ki zna pobožati. Ena izmed ta glavnih uspešnic tega momenta je tudi tale naslednja, katere ekskluziven remix se sliši v magičnih popodnevih. Tame Impala, Genie Boys Noise, The Dracula.

0: here, right now. Tako se klonirajo uspešnice. Fatboy Slim, Topic in Marko Generani, right here, right now. Ultimativna klasika iz popretekle glasbene zgodovine. Mi pa že naprej z najboljšo muziko, najboljšim ritmom. Precej hišno bo, precej
1: všečno.
0: Vse so všečne. MK with Poppy Best Comp Zone.

0: polovici torkove oddaje smo ravno pravšna priložnost, da prisluhnemo sporočilu našega partnerja naročiauto.si. Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam, je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročiauto.si. Poskrbijo za varno novost iz največjega trga vozil na svetu iz Nemčije. Uredijo se od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrito voz vozila v Sloveniji, naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroci avto.si.

0: Party People, je to bil Hausar.
1: Da.
0: Prosim.
1: Hausar.
0: Milk Keep Now, Just The Way You Are, kjer je en Hausar najboljšeta drug. Možete bacikaja, bit kajža. Aj.

0: tako zveni, ko ritem ne popušča in...
1: Ostanimo v rdeči liniji.
0: In bomo do ekskluzivnih oglasov še My Candies, pa ena izmed novosti. Argi, Omiki, Lel Nahar ter Mantra.

0: Radio Salomon.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avtominosvetek.si.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Delnice Vzajemne. Ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari, azijski komari so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Salomon DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: roko na srce, precej zanimiva je tale Chica Lifter, Duro, te. Medgalaktičen hit pa pred nami.
1: Res je.
0: Po vseh gabaritih, Fisher, Tonze.

John Corey, ki si je sposodil delček velike uspešnice iz 90-ih let. Pred nami pa samo še Martin Garrix, Ed Sheeran, z Repeat It, potem pa je že tukaj, opa.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.

Hysteric Ego ter obojene spominov z njihovo uspešico Want Love. To je DJ Time v živo direktno iz belonažega ostrenega studia. Tretja ura je tukaj pred nami, Dan on the mic, edi do 50 češpi, malo še počakamo, pa prileti tudi dr. Sivano DJ in skupaj bomo obojali spominje z rubriko 90-ta so zakon. In ne samo to, grevali se bomo tudi za DJ Time Back in Time s prijatelji, ki bo v petek 16. oktobra v ljubljanski Odisej. Kaj bo pa sedaj? Topi, Becky G, sorry, papi.

0: O moj bog!
1: Sorry, papi, Becky Jeter, topic. Še eno sodelovanje, še ena hiturina za DJ-ja, ki je bil precej časa eden od glavnih, ok, še vedno je eden izmed glavnih, Calvin Harris with Jazz Eaters.

0: Radio Salomon. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
1: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si. V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan.

Lorena Kjubla, duje vrhove. Lestvice Airplay, pa tudi lestvice najgibljivejših. V nadaljevanju, ja, v tem trenutku pa Fastboy, Beautiful Life. In res je, z DJ Timon.

0: kakšen disko bi si lahko privoščili sedaj vsi skupaj.
1: Res je.
0: In zato bo zelo, zelo disko.
1: Disko.
0: Bolje težko disko, kot je sedaj disko.
1: Disko.
0: Pa disko machine.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.

0: Salomo, biti si z nami.
1: DJ time.
0: Ta-dam, torek je tukaj, zadnjih 30 minut in čas za rubriko 90-ta so zakon. DJ time se nadaljuje, nostalgično, romantično, z vami.

Euphoria, Nostalgia, Digital Nabija. To je rubrika 90-ta so zakon, kjer voljo tudi treba podariti kot se bina na zahtevo, kjerkoli in kadarkoli s pomočjo aplikacije Radio Samo, za pametne naprave oziroma na spletni strani Radio Samo.

rubrika 90. So zakon in lovimo te plesne korake iz zlatih 90-ih let. Vse to bo prišlo zelo, zelo prav, kajti obujamo spomine skupaj, žuramo, zabavamo se skupaj, kot v tistih starih dobrih časih v petek, 16. oktobra v ljubljanski Odisej. DJ Time, Back in Time.

0: Časovnica, opa,
1: kaj,
0: še pri koncu. Turn on the mic, edi do producer, Češpej, doktor Sivano, DJ smo tudi danes dali roko v ogen za
2: DJ Time.
0: Lepo se imejte, uživajte, dragi prijatelji, srče vetrani, najboljši poslušalci na svetu, z najboljšo glasbo, z najboljšim ritmom, še naprej. Se slišimo, se družimo, v nadaljevanju pa Salomon Ekstra večer, potem pa DJ Buci in Doroteja ter La Ora Feliz. Ja, latino temperament. Mi pa smo ponovno skupaj jutri, ob istem času.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Še več glasbe.
1: Salomon.

0: Radio Salomon. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Zb di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Lotto.
2: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivesta.si.
4: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
5: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
4: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: A ja z leve, še iz leve. Oh, la, la, la, la. Ne, z desne, z desne. Nemogoče. Če slišim ga od zgoraj, od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Delnice Vzajemne, ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari, azijski komari so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.

Massimo Salomo. I shouldn't want to.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
1: Slišen in poslušan.

0: Salomon, ekstra večer.
1: Na večer.

0: Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Poletno. Poletno.
1: Vroče.
2: Osvežujoče.
1: Osvežujoče.
3: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Kdo vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon i ti si izdravi.
1: Nadaljujemo s 15. mestom lestvice Laura Felis, Bad Bunny, Nueva Yol in pozicion 15.

Lestvico Laura Feliz pregledujemo vsak torek po 22. na valovih Salomona. Točno ta trenutek pa smo že pri 13. mestu. JC Reyes i Slater, Lokita.

Točno sredi lestvice najbolj vročih urbanih latino hitov pa Ryan Castro, Capo i Gangsta, La Villa. Poslušate pregled lestvice La Hora Feliz. Cabaret.

Na Easy gremo naprej s super muziko in že smo pri številki 9 naše lestvice. En pozicijo novena je Escuchamos, Aisa, Rafa i Krimli, Muchacha.

Lestvico Laura Feliz lahko preverite tudi na Salomonovem Facebooku in Instagramu. Mi ta čas vrtimo številko 8. Omar Kurz in Nengo Flow. Forever Tugantel.

Najbolj sončno glasbo lestvice Laura Feliz poiščite tudi online na radiosalomon.si, da ne zamudite odličnih hitov, kot je recimo tale. Peto mesto, Romeo Santos i Prince Royce, Dardos.

0: Radio Salomon. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.
1: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
2: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
1: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

Že Buci in Doroteja smo z vami, skupaj pregledujemo najbolj vroče urbane latino hite ta trenutek. Na tretjem mestu lestvice Laura Felis pa, Kevedo, ni boračo.

Na prvem mestu pa Omar Kurz in Koko. Ostanite na najbolj urbanem radiju še naprej. DJ Buci in Doroteja vas pozdravljava do prihodnjega tedna. Hasta la próxima semana, solamente en Radio Salomon. Italian.

0: svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon. Vroče. Osvežujoče. Osvežujoče.
1: Tudi poleti se glasba ne ustavi. Ne ustavi. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Kdo vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem. Bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
0: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.
1: Salomon DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušan.